zvete, tak jako predtým posledný zošit zakotvil v koši oholý život. Zbytočne prosí, vždy, keď idú maturantky mestom,

ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, holý život, zbytočne prosím.

Iva. Karlo je to pojebane meno. Žmíkam beaty tak ako ve meno. Šúchaj lampu, vyletí se meno. Sorry, jeans sa minul, nehľad na mňa, poblúr.